Anajima enimbre ma mefase dani BM Pharma Production TV na Henikinas my producer enimbre say what to nyome ina kama no say mfo so abom odi atrasi asem krojin di ehia say etumi ede babesum wono yetumi ede ebrewo nenen komodi ni enema fanu bebre no na woni mzo man ade ba kwa hajir pa wo mu air corruption Corruption ni adiye ba kwa hajir pa wo oman yi mu ba eni ebedi mu komo and the speaker of parliament here as mana backbain etumi akasa dia fa ho ensemble na all kind bre ebedi mu komo pa enu eche ni Franklin Kujo so abomodi akasa ni bre dia ensemble no dosu na eba ba hwe na fe yedumi komo adia mawo ye be ni ehia se gane ni otumi tie na so wo de wadwen kire ni diba na na ni bre dwume de ni wonim se de da ye no a yaji chemu ba ko ba ko ba ko mi ensa de di kan ni ebeko online portal no so na fe se ma wo do na ho ni dwume di bia ba be sum enu eche letter to the president babo mu akwam e ho no benya kwen ya se obetu ya kire wadwen e di afan komo de ye otumi e di aba no ho enu echire nu ono example wo hono so yerebetu dwa ema begafo aduso duso mu etutu ne sere ni abasa ema ne ometumi akwanim len bremi amedi dwumedie ne wo chiame yo henikena adumba kwabra usi aha eno henikena ne mi produce en brei na adumba kwabra usi mi bi chire mu ediama no ema ne ometumi akwanim wo bebisa sa aden ne nka edufia da na wo etumi te nka ai ne nsa chire kakra ba ene mi driver ne se ene mi se meet me fa kan na nte kakra wo kwanso anything no hese me se betumi ayedia enje busia ka me ho na fe ye ntumi empim kwa yanim na jumedie ne twagu wo mreda abrontantente no so na mabefo ntenta video no so www.planbfmonline.com e hono sanse online radio akwanse mo baby atie e hono mo enu eje ni Facebook Instagram Twitter YouTube and afi TikTok ina no so ye wo ho Plan B 104.5 FM. Na dia ba kwa mega Johnson wo wari to dia opese ogbo hu de wuro mfa mfa ba bia. Bo modin afa ba sum ye ina afi yentu mbo hu de wuro mfa ma wati. Na obi ye sika dia gu botom. Se ye mpabo antade. Se ye aduane se ye nam. Adia bia no a wo de baba na ye bebo hu de wuro dia ma wo. Ma ba bibia wo hye to gro bia wo hye mu ade hye tumi ate won kana wo so ye sika dia gu botom. Na afi wo tumi ahwe nkwara ne kama kama pa. Eni ti abusu aka ye ho na afi yentu mpem kwa ye nime ne mbrei. Na fiyemfa enzema hudo ni nansu entu enfa mbrewo enwe chenu mfumei zentes ni bebrenua ena wajepi ni ehe edre trejumedi ni mu

Enti abuje ya trase enje bia no na ye shase ya na trase ye de ekoso na ni nyira no ye de aba wodutu ya ze brother se ya de ye trase se ya na trase ba bia le wo sense amon vonse ma wonu de aba no no na ye bunu toto ni asumwa.